0: Velkommen til frokostshowets podcast. Petter Pilgaard er på plass.
1: Han er på plass, og angrende synder.
0: Ja, jeg heter Ken Vasenus Nilsen. Det er jo bare oss to i dag, Petter. Martine er ikke helt i form, og så stikker hun faktisk på ferie i morgen.
1: Ja, hun skal, hva heter det? Buenos Aires. Nei, hva heter det på italienska?
0: Hvor er du? Jeg vet ikke hvor du skal.
1: Nei, jeg husker ikke helt hva det heter, jeg.
0: Men du, det var Buenos Aires du skulle til.
1: Nei, hva heter det?
0: Argentinsk.
1: Arrivederci. Jeg skulle frem til.
0: Okay.
1: For at du skjønner, språk er ikke så veldig lett for meg. Nei. Jeg har ikke nok med at jeg har vist noe at jeg ikke kan italiensk. Jeg kan heller ikke svensk.
0: Nei, du har fått litt kritikk i dag på snappen vår.
1: Ja, på P5 Hits der så har det egentlig tordnet inn, for at jeg har gjort en liten observasjon som du kommer til å høre om litt senere i dag. Om at tyttebær går hel gjennom kroppen.
0: Sånn som mais for eksempel.
1: Ja, det lå duppet et enslig bær i toalettet etter at jeg var ferdig.
0: Ja, det er rett og slett selvforskning du har holdt på med her.
1: Ja, og da sa jeg at min kone da lagde en svensk nesten nasjonalrett, kjøttbullar med hallonsylt, sa jeg. Men det skal selvfølgelig være lyngonsylt, for at hallon, det er bringebær, for de som kan svensk.
0: Ja, og hvis du har bringebær ved siden av IKEA-retten din, så er det jo gæren.
1: Ja, det blir litt gærent, så jeg må beklage det på det sterkeste, at jeg kalte da tyttebær for hallon. Det heter selvfølgelig lyngon.
0: Det der synes jeg er veldig, jeg synes det der er ganske vrient, med de der svenske bæra. Alle slutter på ånd.
1: Ja,
0: gjør det ikke det? Nesten.
1: Ollon.
0: Ja, Ollon.
1: Ollon er noe annet.
0: Det var en annen svensk, for det var Ollonmannen, var jo en kjent svensk figur,
1: ja,
0: som gikk rundt og gnikket Ollonet sitt mot dørhåndtak og lignende en periode. Det tror jeg, det problemet fikk det så vidt bukt med, så vidt jeg vet.
1: Ja, vi kan kalle det for hjelmen på mannen, da.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: For å pakke det litt pent inn.
0: For å pakke det litt pent inn.
1: Deilig å kunne si Ollon på norsk radio,
0: ja. Ja, jeg er enig.
1: Det synes jeg er
0: en kanskje premiere på ord på norsk radio for min del. Jeg tror kanskje ikke jeg har sagt Ollon før. Jeg har brukt andre ord.
1: Nei, nå er det deilig, nå har vi fått sagt en del ganger, så det er fint.
0: Ja, det var det.
1: Men ja, men Ollon, Hallon, ja, kanskje det er en greie i Sverige.
0: Det er jo et slags bær, det også, liksom.
1: Ja.
0: Men det der synes jeg alltid er vanskelig, så jeg kjøper ofte feil smak på isen min. Heldigvis så er jo ikke tyttebær som regel med, hvis du skjønner. Når man skal for eksempel gi ut en is eller noe godteri, så er ikke tyttebær smak på det.
1: Nei, da er det mer Hallon.
0: Ja, da er det Hallon og Lingon og alle de der som man surrer seg borti, da.
1: Ja. Jordgubb er...
0: Ja, der er det plutselig gubb!
1: Ja.
0: Hva er det dere driver med det språket der? Jeg har jo vært litt sånn, eller jeg har hatt problemer med det svenske språket før, for det var en periode jeg datet en svensk jente.
1: Ja.
0: Og da, det tror jeg har vært innom dette før, men da var hovedproblemet mitt var jo ordet fika.
1: Ja.
0: Fordi på svensk, så jeg trodde det betydde...
1: Eller, ja, på norsk kan det bli sånn, jeg fika til henne, eller med henne. Ja, det blir litt feil det også.
0: Det kan bli problemer uansett
1: hvilken vei. Ja, det skal man ikke
0: gjøre. Nei, jeg drev å fika med, ikke sant, det blir feil uansett da.
1: Ja.
0: Men jeg trodde liksom at det ordet bare betydde at man skulle sette seg ned og spise et godt måltid. Men det viser seg at det er jo ikke det. Du skal egentlig liksom på en måte ta en kaffe og et skolebrød. Det er mer fika da.
1: Ja, sånn
0: det. Ja, så vidt jeg skjønt, det er liksom, det er mer sånn kafé-snacks. Så jeg gikk jo på noen smeller der, blant annet på en liksom tidlig date, kanskje nummer 2 eller 3, hvor jeg da på en måte hadde, og hun bare sånn, ja, kan vi ikke bare gå ut og fika litt? Så var jeg sånn,
1: ja. Det var ikke fika du var kim på.
0: Nei, ja, det var
1: ikke fika. Skal vi spise også?
0: Jeg var dritkim på å spise, jeg er jo alt for glad i mat. Så jeg bestilte da et bord på en finere restaurant, en litt for fin restaurant, hvite duker og sånn. Og vi smeller oss ned der, og hun skjønner jo ingenting. For det er bare sånn, ja, skulle vi ikke bare fike litt? Jeg er bare sånn, jo, og vi skal fike lite, og vi skal fike mye. Altså, her er det bare å fike på så mye du vil. Og så var det først i etterkant av det at hun da måtte rett og slett definere ordet fika for meg, og si det at neste gang så er det ikke Michelin-restaurant når vi skal ut og fika. Det er liksom Bakker Hansen. Det var da det gikk opp for meg. Ok, det er.
1: Du skal, ja, men det er vel hun en...
0: Det var fire stjerner, eller fire rett og slett middag jeg kjørte i gang da.
1: Ja, men er ikke det egentlig et godt tegn da, at hun er low maintenance, og er ikke egentlig det litt sånn keeper?
0: Jo, kanskje, men jeg tror hun reagerte litt på at jeg kanskje gikk litt hardt ut så tidlig, når hun egentlig bare ville på en kafé, og så kjørte jeg på med liksom dress og Michelin-stjerner.
1: Det var ikke ligga hun ville ha, i stedet for fika.
0: Da kunne hun ha sagt det, akkurat det ordet, kan jeg, så det hadde jeg skjønt.
1: Da hadde du spart masse penger i hvert fall.
0: Det hadde jeg absolutt gjort.

0: snø. Det var jo litt stille her i går.
1: Ja, det var 18. mai, vet du. Da folk orker ikke å sende mail på 17. ikke sant?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Hvertfall ikke på 18.
0: Det er jo en dag hvor hele landet på mange måter står stille. Så ja, da var det litt tomt i boksen nå, men nå er ting inne her. Camilla har skrevet en mail til oss. Hei, hørte på dagens podd 18. mai at dere ikke har flere mail å lese, så jeg får hive inn den ned da.
1: Ja, men så bra. Det var jo egentlig en fiffig måte også å tigge om litt mail.
0: Ja, det var jo egentlig det da. Ja. I dag var jeg veldig enig med Ken. Feiret nyttårsaften alene og 17. mai alene, og jeg elsket det, står det her.
1: Ja, men så bra.
0: Så på serier og koste med katten min. Det høres ut, det er jo meg der nesten. Det er bare stress, alt annet. Og den beste isen, for vi snakket om is i går også, er selvfølgelig sandwich, skriver hun bare for å få med det også da.
1: Ja, ja, den var jo på plass tre. Ja, den, ja.
0: Tredjeplass i Norges beste iskåringer på sandwich. Kunne kommet høyere for min del, synes jeg. Det er en av mine absolutte favoritter.
1: Vet du hva, jeg spiste en sandwich i går? Meget god.
0: Han er god.
1: Ja, originale, ja.
0: Hun skriver videre her. Digger dere, dere gjør hverdagen min bedre. Og så står det under her. PS, single dame. Ta gjerne kontakt. Det er til meg.
1: Ja, men, er det kont- ja, men Ken, ja, dere har jo begge katt.
0: Vi har begge katter.
1: Kan dere sitte alene, dere to, sammen,
0: ja,
1: på 17. mai? Er ikke det hyggelig? Dette her er jo en litt sånn frempå kvinne.
0: Ja, absolutt.
1: Som synes at du er et bra catch, Ken.
0: Hun skriver at det er litt fleip, men litt alvor også.
1: Ja.
0: Det er jo akkurat der
1: du
0: skal
1: lide. Ja, men kan du ikke ta opp trådene?
0: Jeg får se, altså.
1: Hva heter hun på Tinder? Eller hvordan matcher
0: hva
1: du?
0: Hva heter hun på Tinder? Jeg tror jeg sikkert Camilla på Tinder også, da.
1: Tror du?
0: Jeg håper det. De som har dekknavn på Tinder, er ikke de man sveiper til høyre, for å si det sånn.
1: Nei, de tar vel kanskje bare cash. Nei, ja.
0: Har du noen gang vært på sjekkeapper?
1: Nei, vet du hva? Jeg gjorde det en gang da jeg jobbet på radio for lenge siden.
0: Så... Ja, bare som et testprosjekt, liksom?
1: Ja.
0: Fikk du mye matcher, eller?
1: Ja.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Var du på noen av datene?
1: Ja.
0: Vendela var ikke en Tinder-date.
1: Nei. Neida, men dette er mange år siden. Men Ken, er ikke dette her hyggelig?
0: Jeg bare synes, når man er vant til å være ett menneske og en katt, så er to mennesker og to katter, det er jo dobbelt så mye da. Vi får se om hjernen min takler det. Jeg skal tygge på det.
1: Ja, men dere kan jo være alene sammen, hvis du skjønner. Sitte i hver deres ende med hver deres katt. Ja. Og så er ikke alltid gitt at man må si så mye når man er sammen, vet du.
0: Det smeller fra rett kjeft, tipper jeg.
1: Har jeg hørt det?
0: Ja, du har hørt det. Er det litt... Vendela som har sagt at man trenger ikke si så mye til hele tiden, Peter?
1: Det kan gå til enda. Okay. Og Peter Lyngån er inte halvån.
0: Ja, det er også riktig. Ja. Det er bare kjeft å få. Hele veien her. Ok, har du flere mailer, send inn til oss på frokostalfakrøllp5.no, og der er døra. Nå er det!

0: I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For i inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
1: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så står det, er det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så er det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her er det noe groms, men i og med at jeg nå 35 år gammel, og ikke har mottatt en dick pic på over 10 år.
1: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
0: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
1: Ja, var det? Var den bra?
0: Nei, Petter. Det er, nei.
1: Ja, men jeg
0: nei,
1: tenker, så må vi være stolt av hvis man har sendt den.
0: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
1: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
0: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, jøss, det lenge siden. Det var jo liksom en stor dick pic-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake i tid, fordi det var så plagsomt for veldig mange, spesielt kvinner. Ja, det var, ja, der måtte man i hvert fall holde søvne. Ja. Men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det. Da var jeg 21 år, masse dick pics, og skjønner det litt også, på en måte. Ikke at jeg ba om det, men...
1: Er ikke det kompliment å få det da? Da han tenkte på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint?
0: Ja, men kan du ikke heller da si, i stedet for å sende bilder av penis, kan du ikke heller si sånn, herregud, du er så kul, eller å, jeg synes du er vakker, eller sånn. Jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din.
1: Ja, men er ikke det litt sånn greit å vite da? For at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid.
0: Men Petter, jeg er så godt som gift.
1: Ja, sånn er jeg, ja, men det jeg visste jo ikke han.
0: Ja, det er ikke vanskelig å finne. Han har sendt meg dette bildet på Instagram.
1: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da, så er ikke det skrevet i sten selv om han er sammen med noen nå.
0: Ja, men går inn på Instagramen min, så kommer det ganske kjapt opp bildet både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med. Og overrasket selvfølgelig. Og synes det var litt kult da.
1: Ja, for det var litt fin, var det ikke det?
0: Ja, eller det var liksom, jeg er jo 35 pluss, liksom, but still yeah. Got it.
1: Ja, yeah.
0: Still got yeah,
1: it. Det er det jeg tenker.
0: Plutselig så dukker opp en penis i innboksen min også, bare så du vet det.
1: Ja.
0: Slutt, Petter. Slutt.

0: god fredag, og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, Ken, og velkommen tilbake, må man vel si.
0: Takk for det. God morgen, Vidar-Lee.
2: God morgen, og så hyggelig at vi er tre stykker på jobb i dag.
1: Det er veldig hyggelig, og så har vi byttet plass.
2: Ja.
1: Det er veldig rart, det er ikke så veldig radiovennlig å si, men Vidar-Lee har sittet nå på Stians gamle plass, og det blir veldig rart for når du er vant til et mønster å se på folk.
2: Det er de små tingene. Dette pirker bort i OCD-en til Petter Pilgaard. Det merker vi med en gang.
0: Ja, og derfor så måtte han si det umiddelbart. Det var det viktigste som kunne skje i dag. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Velkommen til meg også. Her er Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Vi blir her frem til klokka 10, vi gjør ikke det?
1: Ja, så burde vi vært fire egentlig da, med forhold til OCD-en min. Tre funker bra det jo.
0: Egentlig ikke, merker jeg nå.
2: Jeg har hørt

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Vidar, Lill, Petter og Ken er på plass. Jeg har hatt en litt rar start på dagen, skal jeg innrømme. Fordi jeg har jo en katt som heter Ninja, som plager meg i tide og utide. En helsvart rabagast av et lite krek, som ikke bryr seg så mye om egentlig mine følelser overhodet.
1: Nei.
0: Eller mine behov.
1: Typisk katter.
0: Veldig kattete.
2: Det er vel derfor du har katt også.
0: Ja, kanskje det er det egentlig, faktisk. Men det som skjedde i dag da, var at jeg sånn jeg våkna i dag av at katten min lander med hele sin vekt rett oppå mine to bjeller.
2: Ja, da man tenkte, hvordan skal jeg få opp han fyren her?
0: Ja, da var den tenkte. Nå har han ligget og dratt seg litt lenge, tenkte han. Og det er jo greit nok. Det er jo ikke den beste vekkeklokka man kan ha. En smertefull vekkeklokke. Og så ser jeg også ned da selvfølgelig på den egentlige vekkeklokka mi. Og så er det sånn, ja, den skal selvfølgelig ringe om akkurat 45 minutter.
1: Åh, nei. Verste timinga.
0: Ja, det er det.
1: Verste timinga, en halvtime, 40 minutter, for da er du sånn, jo da, det er en halvtime, men den beste følelsen er å våkne klokka ett. Skal jeg på jobb? Åh, nei, jeg skal sove lenge.
2: Ja, det verste er vel kanskje den avgjørelsen å sove naken når katten kommer med 10 klør opp på pungen din.
0: Det er også helt riktig, Petter, for jeg gjør jo det også.
1: Ja, du gjør det. Ja.
2: Da angrer du litt da.
0: Jeg angrer på veldig mye i livet. Jeg angrer på det sekundet der, faktisk.
1: Skal vi stenge Ninja ut av soverommet, eller?
0: Ja, jeg tror det. Det får bli i morgen.

0: Og vi spiller. Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Neida, det er meg faktisk.
0: Ja, det er en av oss, for det er alltid en som snakker sant og en som ljuger i denne spalten her. I dag så er det Vidar Lill og Ken som spiller. Kom med din mening, hvem du tror snakker sant på vår snap. Der heter vi PFMits. I dag så er påstanden: jeg er så redd for haj at jeg ikke engang kan se en haj på TV.
1: Ja, jeg skylder på Shark Week, altså på National Geographic, eller hvilken kanal det gikk på. Det var haj på skjermen 24-7. De verste hajangrepene, de verste og styggeste og største hajene. Jeg er traumatisert.
2: Hadde du ikke fjernkontroll i din tid, eller?
1: Nei, ja, men det er det som er så fælt med den haien. Den drar deg inn, vet du. Shark Week drar deg inn, og så får du PTSD.
0: Men dette her er jo meg, og du startet med filmen Haisommer. Damn you, Spielberg! Som jeg aldri har kommet meg gjennom, altså. Det synes jeg er en grusom film. Og nå har det blitt sånn at selv om jeg sitter og gamer, så må jeg drepe masse haj før jeg bare med sniper-rifle fra et tre før jeg går over et vanlig vann.
2: Du er god til å snipe, da.
0: Ja, man blir ganske god til å snipe etter hvert. Bare litt ineffektiv måte å spille et spill på, hvis man skal si det på den måten.
2: Og gjengen som hører på er ganske delt da, på PFM Hit, som vi heter på Snap her. Audun, han tror Vidar Lill snakker sant. Har ei ekskjæreste, skulle tro det var deg, Vida, som har akkurat samme frykt.
1: Mm, jeg tror den er vanlig, altså.
2: Og Emil, jeg tror det egentlig det er Petter som er mest redd for deg i studiet.
0: Åja, han går for deg, han. Ja. Alternativ 3.
2: Ja, mens kapteinen tror det er Ken da, som snakker sant. Men hvem er det, hvem er redd for haja?
0: Er det Vidar Lill? Eller er det Ken som er redd for haja? Ja, det er meg, altså.
2: Ja, men hva har en haj? Har du sett en haj?
0: Jeg har aldri hilst på en haj i hele mitt liv, Petter, så egentlig så burde jeg...
2: Har du ikke sagt haj?
0: Nei, jeg har aldri gjort det.
1: Jeg elsker jo ikke haj heller, og jeg hadde blitt veldig redd hvis jeg hadde møtt en haj, men å se haj på TV, det er jo litt spennende til og med.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jeg også at det burde være. Jeg liker jo å se ting på TV som jeg er redd for i det vanlige livet.
1: Ja, de er på trygg avstand på TV-en, liksom. Ja.
2: Om jeg kommer til å kjøpe meg sånn der falsk hajfinne og svømme under vann når vi skal ha sånn der gathering borte i fjæra her borte.
0: Nei, du må ikke finne på, Petter. Du kan ikke engang kjøpe deg en sånn hajcaps. Det blir for mye for meg.

0: I dag så lurer vi på, hvilke dyr er du redd for? Og det starter jo egentlig med at jeg er livredd for hai, som jeg nevnte tidligere i dag.
1: Onkel Willy har en frykt for et dyr som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i.
2: Det er flere som er redd for å se ting på TV. Ser jeg en orm på TV-en, så trekker jeg til med beina. Jeg hater orm. Fortsatt! Fin dag!
0: Hey. Han er like blid, selv om han hater orm.
1: Ja. Ja, jeg skvetter hver gang. Altså. Det er ofte på joggetur, for eksempel i Oslo-marka i skogen her. Da møter jeg både stålorm og hoggorm.
3: Ofte, eller?
1: Ofte, ja.
3: Ja, det kunne vært andre orm du møter der, da, der du driver og jogger. Han som sitter fast. Så du har hatt flaks.
1: Vi går videre til Renate. Det
4: var strengt tatt en god fredag, frem til du fikk meg til å tenke på dyret jeg frykter mest, noe som er edderkopper. Men uansett, klar for jentetur i helgen. God fredag!
3: Ja, det er jo edderkoppsesong nå. Nå klekkes de.
0: Og
3: de blir mange. Ja, de gjør det ikke det.
1: De er jo egentlig nyttedyr, så du skal egentlig være glad når de er i kåken din. Da tar de fluer og så videre.
0: Jeg liker Audun, som også har skrevet til oss, stankelbein er uten tvil det skumleste dyret. Det er jo på en måte, det er ikke det det... mest uskyldige vesenet du får?
1: Ja, og jeg synes heller ikke de er så skumle. Jeg er mer enig med Alve som skriver elg er det skumleste dyret. Har dere møtt elg, eller? Ute i marka?
0: Heldigvis ikke.
3: Det har jeg.
1: De er svære, ass!
3: Ja, mye større enn det du tror.
1: De er svære, og du bare tenker det. Først jeg tenker sånn, hvis den kommer løpende mot meg nå, da er jeg dev.
0: Eller, ja, men det kan du høre, ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
3: Men det nye dyret nå er flatlus, faktisk. Flatlusbestanden, den stiger, så den er jeg mer redd for.
0: Det er det som er det dyret du er mest redd for nå?
3: Ja, 100%.
0: Den er grei. Stå

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Hei, sånn støler og klarer ikke å drikke kaffe engang.
0: Hvordan går det egentlig der borte?
1: Nei, det går ikke så veldig bra, det går sølete.
0: Vidar Berge, hallo.
2: Hei, hei, jeg har ikke slag i dag, det er bare Petter.
0: Har du litt ryddere dag, du da?
2: Ja, absolutt.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det, jeg vet ikke om dere har fått med dere dette, fordi jeg er vel den som er mest opptatt av fotball i dette rommet.
1: Det har vi fått med oss.
0: Ja, det har dere fått med dere. Men det er nemlig en litt sånn fotballrelatert dag i dag. En av de mest sympatiske dagene i hele året.
2: Oi, er det derfor jeg har fått inn snaps fra masse lyttere hvor de har på seg noen fotballgreier?
0: Ja, har du fått det?
2: Ja,

0: Joakim. Denne morgenen så er det Joakim som kan vinne 5000 kroner i vår Våkne opp og vinn-lek. God morgen, Joakim.
1: God morgen, ja.
0: Hvor er du, Vilhelm?
1: Kongsvinger.
0: Oi, hvordan er det der?
1: Jo, sola er på vei opp, så kan det ikke bli bedre enn det.
0: Nei, der ser du.
2: Skal du noe artig i helga, Joakim?
1: Nei, nå har jeg faktisk ingen planer, som jeg vet.
2: Men 5000 kroner, da kan det plutselig bli noe gøye planer, da.
1: Ja, da. Absolutt.
3: Det er en dåpa på byen, da.
0: Hva sa du?
1: Ja, tenkte jeg skulle prøve å unngå byen denne gangen, da.
3: Vi får se!
0: Men det er bra, da er du på en måte litt en vinner i dag, uansett. Hvis du vinner 5000, så går du på en smell, men ha 5000. Hvis du ikke vinner, så blir det en fin og rolig helg.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er bra. Ok, er du klar til å finne din bokstav, eller?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er A.
0: A for Aril.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et dyr.
1: Herregud. Ja, ikke sant.
0: Det er ikke så lett å starte.
1: Håper.
2: En by i utlandet.
1: Argentina. Det er kanskje ikke norsk by. Nei, utlandet. Herregud.
3: Red Light District, ja.
1: Amsterdam.
2: Frukt eller grønnsak?
1: Aprikos.
2: Et bilmerke?
1: Audi.
2: En sport?
1: Ja, ikke sant. Alpint.
2: En kroppsdel?
1: Arm.
3: Det er en konge.
2: Joakim,
0: jeg tror du saboterte deg selv. Du ville ikke ha en crazy helg med 5000 kroner, du.
1: Det gikk jo ikke bra i det hele tatt.
3: Men det høres ut som du har brukt 5000 spenn på Red Light District, i hvert fall, for det visste du veldig godt, Tor.
1: Ja, jeg hørte noen rykter om det, men jeg har ikke fått vært der selv nå, faktisk.
0: Det får bli neste besøk.
1: Ja, det tar vi neste gang.
0: Ja, neste gang så tror jeg du tar hele dritten nå, fordi det var sånne små ting som knakk deg hele veien her.
2: Ja, det gikk både fort og sakte på samme tid.
1: Ja, det gjorde det.
3: Men underholdningsverdien, den vant du på, da.
1: Ja, det er bra. Jeg vant på noe.
0: Da får du ha en fin og litt rolig helg da, Joakim, som snakkes ved en annen anledning.
1: Absolutt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: syndet. Frykt ikke, for tilgivelsen er ikke så langt unna. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber i hjemmesykepleien, og ofte når jeg på jobb, så kjenner jeg magen jobbe. Det er vanskelig å gjøre nummer to på kontoret, da toalettet i gangen der alle går, og jeg er livredd for at noen skal høre plopp, eller at noen skal inn rett etter meg. Så utover dagen jobber magen intenst, og noe må ut. Så når jeg hos pasientene mine, så slipper jeg gjerne en fis eller fem. Og hvis det noen som reagerer på lukta, så skylder jeg på at pasienten har bæsjet på seg.
2: Den frekk.
0: Den frekk, ja.
2: Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har skyldt på barnet mitt, for eksempel, når det har lukta litt.
0: Ja, for du har det.
2: Ja, hvis det bare, hvis den må ut, liksom, mm-hmm. Og så begynner det å... treåringen Iris, ikke fysa.
3: Ja, det blir kanskje litt sånn, ja, det lukter litt sånn av meg også etter at jeg har drukket masse øl, på en måte, og skylder på treåringen da.
2: Ja, altså, jeg bare tenker at de gamle, ikke alle, noen av de er jo blitt kanskje litt glemske.
3: Ja, så er de
2: litt... De bryr seg jo ikke.
3: Nei.
2: De bryr seg ikke om de tar skylda, en fys liksom, eller ti på sin kappe.
3: Og så er de litt slappere i lukkemuskelen også.
2: Ikke sant? Jeg tipper at de er så takknemlige for hjelpen de får fra hjemmesykepleieren, at de til og med tar den fisen med glede.
0: Ja, og så tenker jeg nesten at det bedre at du sier, ja, nå har jo gamle Carl bæsjet på seg her, enn til å bli sånn, det der var meg, ja.
2: Jeg fiser skikkelig nå.
0: Noen ganger så den hvite løgnen helt på sin plass, synes jeg da. Og du er jo selvfølgelig tillit.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og det er vi veldig glad for. Petter Pilgaard, god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag, Vidar Lilleberge.
2: Og bryllupsbransjen, de har tenkt, hvordan kan vi tjene enda mer penger på bryllup?
0: Ja, er ikke det allerede ganske god business?
2: Jo da, men nå har bryllupsbransjen kommet opp med noe genialt. Nå skal du ikke bare gifte deg, du skal ha en bridal era.
0: Åja, det har blitt en æra nå.
2: Ja, om det koster penger. Oh, yes, sir.

0: Hvis du skal gifte deg, så er jo det veldig hyggelig for deg det da. Men det kommer til å bli forbannet dyrt.
1: Ja, for ikke bare skal du bruke flere hundre tusen på selve bryllupet, nå skal du også bruke hevevis av penger på din bridal era. Og bridal era, det refererer altså til perioden fra du ble forlovet til bryllupsdagen, og gjerne også tiden som nygift.
0: Og det kan jo være veldig, veldig lenge, altså fra du forlover deg til du gifter deg, kan det noen ganger være 25 år det.
1: Ja, jeg har vært i min bridal era nå, i 5 år.
2: Ja, hvordan på båte synes du det har gått?
1: Jeg har gjort dette feil, for jeg leser jo på NRK her om Andrea, som har gjort mest mulig ut av denne fasen. Og det betyr at hun har et eget bridal joggesett, mange hvite kjoler, hun har bridal badetøy, hvit bikini, hvit badedrakt og tyllsløyfe, som hun bruker da før hun skal gifte seg. Altså alt skal være hvitt før du faktisk gifter deg.
0: Alt er en brudekjole, selv om du bare er og bader, for eksempel.
1: Ja, du på en måte viser at ja, jeg er nesten gift. Jeg er nesten gift.
2: Og så er det restaurant nesten hver dag, da, for å være sikker på at du har riktig meny, liksom.
1: Altså, jeg tør nesten ikke å tenke på hvor dyrt det her kan bli, og det gjør jo tydeligvis ikke hun Andrea, som NRK har snakket med heller, fordi hun sier, den totale prisen, ja, den tør jeg ikke engang å tenke på. Jeg har mistet helt oversikten. Det er snakk om mye penger.
0: Da har jeg en slags følelse at det kanskje ikke er du som betaler for alt dette her. Hvis du har mistet den oversikten. Jeg tror det er noen som sitter med oversikten, skjønner du.
1: Åh, er det gubb? Er det gubben
0: som betaler? Ja, fordommene mine sier jo at det er noen som har oversikten her.
1: Yeah.
2: Jeg støtter det. Tenk, det er gøy å prøve liksom, den der vinpakken hver eneste dag. Da. Det er veldig mye gleder her, da.
0: Ja, du gjorde ikke dette. Jeg har ikke gjort dette her, Petter.
2: Nei, jeg har jo misforstått helt selv, faktisk, da. Så vi drev jo ikke med bridal era.
0: Nei, men da har vi jo løsningen at du må gifte deg på nytt.
2: Jeg må det.
0: Du må forlove deg på nytt. Og jeg sitter stille i båten.

0: Det er Silje som kan vinne en tur til syden denne fredagsmorgen. God morgen, Silje.
1: God morgen, hallo.
0: Hvordan er fredagen forløpig?
1: Den er ganske rolig. Jeg er på tur til jobb, så sitter i bilen nå. Mm.
0: Hva er du jobbet med?
1: Jeg jobber som pedagog på en skole.
0: Ja.
2: Oi, så var det sånn at du følte litt spennende med på den streiken? Det kunne bli den statlige streiken?
1: Ja, den følte med på.
2: Håpet du litt på at det ble streik, bare sånn mellom oss?
1: Nei, jeg vil ikke ha folk si det.
3: Nei. Okay. Like jobben sin, vet du.
2: Ja, det er viktig det. Takk for jobben du gjør.
0: Ja, det er veldig bra. Og du fortjener jo kanskje en liten sydentur opp i alt sammen nå, da, men da...
3: Da er det greit med streik. Da har du tid til å reise. Ja.
0: Men da må du klare våre fem spørsmål, da.
1: Ja, jeg må satse på det.
0: Er du klar, eller?
1: Ja, jeg må bare prøve.
0: Ja, da kjører vi i gang.

0: var låta Good as Hell. Hvem synger?
1: Lisso
0: er riktig. Lisso er en av flere som har benyttet seg av den populære slankemedisinen Ozempic. Hvilket land kommer Ozempic fra?
2: Jeg har hørt mye om Ozempic, men aldri hørt hvor det kommer fra.
3: Det er ikke så langt unna her.
1: Tyskland?
0: Nei.
2: Ikke Tyskland.
0: Men nærme grenser til Tyskland. Ikke svensk.
3: Det er deilig å være norsk i...
1: Sverige? Danmark?
0: Danmark er riktig. Danmarks hovedstad København består av hvor mange bydeler?
1: 5.
0: Nei, det er 10 bydeler i København.
2: Og der var tiden også ute.
0: Og Ozempic, det går ikke du på, Silje?
1: Nei. Har ikke hørt om den.
0: Det er jo den største inntektskilden til den danske staten akkurat nå.
2: Er det det?
0: Ja, de har blitt så rike på Ozempic.
2: Ja. Nei, men da får du ha en god helg og en fin dag på jobb da, Silje.
1: Jo, takk i like måte, dere.
2: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Ja da, da har du valget da. Mellom, ja det er ikke pest eller koler akkurat. Det er jo to gode valg her,
1: synes jeg. Ja, det er to knallåter, men Faithless med Insomnia eller Miley Cyrus Party in the USA. Du stemmer altså på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne.
0: Du har litt tid på det, for vi skal høre Lady Gaga og Bradley Cooper. Her er Shallow.

0: Cyrus. Ok, hvem er det som vinner denne duellen? Petter, du sitter med snappen der borte.
1: Ja da, det er du som hører på som bestemmer det på, her på P5 Hits på Snap. Så jeg begynner bare øverst, ja. Er dere spente, mine disipler? Ja, ja, ja. Vibje, Vidalil.
2: Okay.
1: Yes, 1-0. Jeg bare går kronologisk nedover her, ja. Morten Vidalil med 100 utropstegn. Årets enkleste valg.
0: 2-0 allerede.
1: Ja, ok, Ken, vil du at jeg skal hoppe over den? Skal jeg ta den første eller hoppe over til å begynne på nummer 2?
3: Jeg tror du må lese opp navn.
0: Hva heter folk?
1: Veronica eller Mikael.
0: Fuck, takk, gå for Veronica du.
1: Ja, ok. No brainer. Faithless med Insomnia. Og unnskyld at jeg sier det, jeg skal være nøytral, men endelig rettferdigheten seiret.
3: Ja, det er jo en av tidenes aller beste låter, i hvert fall når det kommer til sjangeren tekno, altså. Kommer, nå skal jeg ha tunga rett i munnen, men jeg tror det er sent 90-tallet, kanskje skifte til 2000. Skal vi bare skru opp lyden?
1: Ja, fantastisk. Pump up the bass, sier jeg.
3: Og det er dessverre radio-editen, altså det blir ikke 9 minutter med Faithless. Men vi skal nyte

0: syndet. Frykt ikke, for tilgivelsen ikke så langt unna. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber i hjemmesykepleien, og ofte når jeg på jobb, så kjenner jeg magen jobbe. Det er vanskelig å gjøre nummer to på kontoret, da toalettet i gangen der alle går, og jeg livredd for at noen skal høre plopp, eller at noen skal inn rett etter meg. Så utover dagen jobber magen intenst, og noe må ut. Så når jeg hos pasientene mine, så slipper jeg gjerne en fis eller fem. Og hvis det noen som reagerer på lukta, så skylder jeg på at pasienten har bæsjet på seg.
2: Den er frekk,
0: ja.
2: Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har skyldt på barnet mitt, for eksempel, når det har lukta litt.
0: Ja, for du har det.
2: Ja, hvis det bare, hvis den må ut, liksom, mm-hmm. Og så begynner det å... Ja, treåringen, Iris, ikke fysa.
3: Ja, det blir kanskje litt sånn, ja, det lukter litt sånn av meg også etter at jeg har drukket masse øl, på en måte. Jeg skylder på treåringen da.
2: Ja, altså, jeg bare tenker at de gamle, ikke alle, noen av de er jo blitt kanskje litt glemske.
3: Ja, så er de litt...
2: De bryr seg jo ikke.
3: Nei.
2: De bryr seg ikke om de tar forskylda, en fys liksom, eller ti på sin kappe.
3: Og så er de litt slappere i lukkemuskelen også.
2: Ikke sant? Jeg tipper at de er så takknemlige for hjelpen de får fra hjemmesykepleieren, at de til og med tar den fisen med glede.
0: Ja, og så tenker jeg nesten at det bedre at du sier, ja, nå har jo gamle Carl bæsjet på seg her, enn til å bli sånn, det der var meg, ja.
2: Ja, nå er jeg fisig. Jeg tar fisig skikkelig nå.
0: Noen ganger så er den hvite løgnen helt på sin plass, synes jeg da. Og du er jo selvfølgelig tilgitt.

vente. Jeg har sagt at den eneste planen jeg har for helga, det er rett og slett å ta en pils i det fine været. Dan på Snap, du er litt sjalu på meg, høres ut som, for du skal jobbe i 32 timer i helga, og det er litt mye når det er såpass fint vær. Jeg håper i hvert fall at du har en jobb som lar deg komme deg ut og kjenne litt grann på sola, du også. Send meg gjerne dine fredagsplaner på Snapchat P5 Hits. Og gjerne også med en fotballtrøye. Det håper jeg du har fått på deg, for det har ikke jeg nemlig. Dessverre, nå skal vi til Owl City og en låt som verden er enig om at er fantastisk. Aldri møtt et menneske som ikke liker den låta her. Det er Fireflies som gir deg ultimat fredagsstemning.

0: dagens utgave av frokostshowet er det prat om hvor dyrt et bryllup virkelig kan bli. Det er nemlig et nytt internettfenomen på banen, det å ha en bridal era. Det betyr at tiden mellom du er forlova og til du blir brud, den skal også vise at hei, hun der skal gifte seg.
1: Nå skal du også bruke haugevis av penger på din bridal era.
2: Ja, hvordan på båtet synes du det har gått?
1: Jeg har gjort dette feil! For jeg leser jo på NRK her om Andrea, som har gjort mest mulig. Hun har et eget bridal joggesett, mange hvite kjoler, hun har bridal badetøy. Altså jeg tør nesten ikke å tenke på hvor dyrt det her kan bli, og det gjør jo tydeligvis ikke hun Andrea som NRK har snakket med heller, fordi hun sier den totale prisen, ja den tør jeg ikke engang å tenke på. Jeg har mistet helt oversikten.
2: Jeg støtter det, tenkte det er gøy å prøve liksom den der vinpakken hver eneste dag, da. Det er veldig mye gleder her da.
3: Nei, men da har vi jo løsningen da. Du må gifte deg på nytt du må forlove deg på nytt.
0: Frokostshowet på P5 hører du selvfølgelig hver eneste hverdag, men nå som det er helg i vente, så kan du også finne det i podcastversjonen hvor enn du hører podcast, for eksempel også på vår egen rosa lille fine app Lyden av Norge. Got me in a

Snap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter låta som har den delen i seg? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg skjønner at det vanskelig, så jeg har selvfølgelig med meg et hint til. Bli værende i 5 minutter. Det skal få det innen Harry Styles har sunget American Girls, og ikke minst en låt av Sigrid.

Sigrid på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva det er den låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, jeg har ikke gitt deg all verdens å leke med her, altså. Det er også et vanskelig parti i låta også. Altså, det er ikke lett, for å si det sånn, så jeg har full forståelse for at du trenger et hint til. Derfor så har jeg også tatt det med meg. Det får du her, spiss ørene. Og det er alt du får. Hva heter låta vi skal frem til i dag? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du har cirka 10 minutter på deg nå på å sende svaret ditt. Det er også tiden det tar før du får fasiten og låta i sin helhet. Nå til ny musikk fra Alex Warren. Dette her er Fever Dream.

0: på P5. Og låta Floden. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal du få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hvilken låttitel det er vi skal frem til. Et sekund høres sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Start med Ken, hva hører du?
1: Jeg tror det er Gautier som er låta her, som er den jeg Gautier med Somebody That I Used To Know.
0: Ja, du tenker på denne her? Ja, jeg skjønner hva du mener. Minner jo veldig, veldig, veldig, veldig om dette. Men det er ikke helt det samme. Jeg har med et hint til til deg. Det høres sånn her ut. Julian, hva tenker vi i dag?
2: God fredag, Jasmin. Jeg tror dagens litt av en hit er Teddy Swims med Mr. Know It All. God helg.
0: Tusen takk, god helg til deg også. Gratulerer. Det er riktig svar i dag. Må også gratulere til Albert, Pia og Susanne, som også har svart Mr. Know It All i inboxen her. Det er en splitter ny låt på P5. Kommer fra Teddy Swims.

0: Hotel Walls. Lytteprøven er gjennomført, og svarene er levert på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Det er én sang, én oppgave, og i dag så er det Somber med låta 12 to 12. Oppgaven er: hvilken kafé nevner han i låta? Det har, eller det er mange svar i innboksen i dag, men jeg har valgt å plukke ut tre stykker. Vi kan starte med deg, Kenneth. Hva hørte du?
1: The Paris Café.
0: Ja, The Paris Café. Er du enig i det, eller, Cecilia?
2: Jeg tror det er Paris Café, siden han sier we met in a Paris Café.
0: Ja, Vegard, hva tenker vi?
3: We met in the Paris Café.
0: Alle har foreløpig svart det samme. La oss se hva fasiten egentlig sier. We met in the Paris Café. Ja da, der har vi det. Gratulerer så mye. Riktig svar i dag er The Paris Café. Jeg må gratulere til resten i innboksen også. Det er en god del som også har fått riktig svar i dag. Og gratulerer til alle sammen med riktig svar.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: båten er vasket.
1: Tobias,
2: du er fredag!
1: Åh, den var ekstrem. Vi har med oss

Taylor Swift på P5, og jeg har flere kule damer på vei denne timen her. Vi skal til ny musikk fra Sienna Spyro. Jeg har Sara Larsson, og ikke minst Bella Kate.

0: deilig å høre en glad Ramon. Livets sang. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Rett inn på en plass nummer 30 denne uka her. Og det er et stort hopp fra forrige uke, da han var en nykommer på lista med denne. Klatret opp hele 10 plasseringer denne uka her. Nå til norske Bargy og en av de mest ærlige tekstene han selv har skrevet. Ses igjen på plass nummer 29.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

ikke alle artister som like gode til å synge live utenpå ta så mye greier i innstillingene på mikrofonen sin og alt. Jeg håper, og jeg tror egentlig at Sombre en type artist som ikke trenger så innmari mye greier. Har ikke sett han live før. Gleder meg til å oppleve han i sommer når han kommer til Norge. Homebreaker på en plass nummer 5. Harry Styles, han også live han. Du hører han på P5 med American Girls.

0: Han har klart å forsvare den også denne uka her, altså. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå har vi telt ned hele denne ukas P5 Top 40-liste. Takk for at du har hengt på. Bli med igjen neste uke, da. Det blir gøy.
1: P5 Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.